0: Oye ja bobe. Ka wonu lamba lo. Se ti se to, eyin ti wa ni gboro aye. Hey.
1: Lamba.
0: Jawon.
1: Lamba.
0: Ehe. Lamba.
1: Kobe,
0: lamba.
1: Kobe.
0: Ama to fura wa je la loni. O ni gangan to sele. Oye yin na.